Låta som gick till topps på singellista I USA för nöjaktig 49 år sedan idag. Eagles med Hotel California. Och det blev näst sista låten här I tidlig morgon den torsdagen. Nu är det Maria Mena som får avrunda för oss och Nils Agenosta tacka för laget. What is in the

0: mest mulig inn. Spiller ikke så stor rolle, for eksempel dette kammeret hvor du skal ha bestikk, at liksom gafflene har sitt eget rom, knivene har da, alle kniver skal på et annet rom, og så videre, sånn at det blir lettere å rydde ut. Der kan det stå litt hulter.
1: Nei, det er hulter til bulter, for du tenker at hvor nøye kan det være?
0: Nettopp.
1: Men når du da skal ta ut av oppvaskmaskinen, tenker du da, søren, ja, der var det nok en kniv, ja, da må jeg bøye meg, da må jeg legge den der.
0: Tanken har nok kanskje slått meg, ja, at det hadde vært lurt å være litt mer sånn, ha en tanke bak når jeg fylte opp.
1: Litt system, Knut Erik.
0: Et system, ja. Er du en sånn systematiker når det gjelder å fylle opp oppvaskmaskinen, Skarina, eller?
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg prøver å lære meg det. Fordi, nettopp fordi at det er så mye lettere å rydde ut når du har lagt alle knivene sammen. Og, for jeg har sånn her helt øverst i oppvaskmaskinen.
0: Ja.
1: Og da ser det jo veldig greit ut. Jeg tror kanskje jeg uten å si noe har klart å overbevise andre folk i familien også. For nå ser jeg at det er flere som begynner å legge av oss, som liksom har gaffler og alt det der hver for seg da.
0: Nettopp.
1: Det går jo veldig, for da kan du bare ta liksom grafse til deg 10 kniver og bare smakk opp i skuffen.
0: Ferdig. Du, og jeg gjorde et lite søk, for jeg vet dette begynte vi å diskutere her på jobben. Vi har jo en oppvaskmaskin som skal både fylles opp og tømmes, som gjør sånn på dugnad innimellom. Og da ble det en diskusjon her på jobben, og det var liksom veldig overraskende temperaturen på den diskusjonen, synes jeg.
1: Ja,
0: altså, okay. Det fantes så mange syn på hvordan dette her skal gjøres.
1: Ja, det kokte.
0: Det kokte, kan du si. Ikke kommentarfeltet, men inne da i dette lille spiserommet vårt. Vi vil gjerne høre fra deg denne morgenen, og snære. Har du noe system, og hva er systemet når det gjelder å fylle opp oppvaskemaskinen hjemme hos deg? Send melding, det gjør du inn i radio-appen.
1: Pia, hun skriver, hadde jeg oppvaskmaskin, skulle det vært orden.
0: Ikke sant?
1: Ja. Så det er jo ikke alle som har det.
0: Nei.
1: Det kommer litt an på hvor stor husholdningen er. Men ja, det finnes jo litt ulike måter å gjøre det på da.
0: Vi sendte ut reporter Lea også da, som møtte en som har noen tanker rundt dette her.
2: Relativt god, skulle jeg si. Men min sambo mener at jeg sikkert skulle vært bedre. Men jeg har følt med en del på det her. I og med at Alex Schulman, svensk forfattere og känd podcastare, har varit väldigt långt framme med den här diskussionen och haft det högt upp i media i relation till att hans fru är Sveriges sämsta på att stabla vaskmaskin. Så Alex Schulman,
3: hur stablar hon?
2: Hon slänger in allting, bara huller om buller, och allt, grytor, kastruller, stekpannor, allting. Nej, så har det blivit en stor debatt i Sverige, vet jag.
3: Men vad har det kommit fram till i Sverige då?
2: Jag vet inte vad som är rätt. Alla finns olika. Man kanske inte kan säga att det finns ett riktigt svar, men det finns nog riktiga svar på hur man stablar en vaskmaskin.
3: För det gryter och sånt, det är no.
2: Det är big no-no. Det ödelägger ju funktionen för dem.
3: Hur ser Tetrisen din ut då?
2: Tetrisen ser ganska normal ut, skulle jag säga. Efter sund förnuft. Jag skulle säga att jag är sån middelsko, 7 av 10.
3: Hon är en jag bor med. Hon stablar helt otroligt dåligt. Hon har inte något system och det är sån hultigt i burt i liten tallerken, stor tallerken, glas tallerken.
2: Ja, det låter ju fruktansvärt slitsamt för dig. Ja.
3: Fordi då måste jag ta ut igen och så in igen.
2: Ja, ja, det är det, det skapar ju extremt mycket mer arbete för de som är runt ett sånt haveri.
3: Hur ska jag ta det upp med
2: det? Säg det bara rakt ut, väx upp och lyssna på detta inslaget.
1: Ta en telefon till Alex Schulman i Sverige.
0: Ja.
1: Med han.
0: Han hade doktorgrad i stabling av oppvaskmaskin, och det är helt uppenbart att detta här engagerar och begynt att renna in med meldinger allerede. Jonathan berättar att hvis man har sån kurv i oppvaskmaskinen så ska det visst vara bättre med hulter till bulter. Särskilt skär och gaffler kan lägga sig in till varandra, och då är det inte säkert att det blir rent. Nej, nettopp. Så då har jag gjort riktigt då, att jag inte har liksom fast denne, der skal skjer, der skal kniver, der skal gaffler, og så videre.
1: Ja, ikke sant, for en gaffel og en skje lager kanskje litt mer rom enn hvis du legger alle skjene bang, bang, bang etter hverandre, ja.
0: Hørte det nesten ut som noe som kunne stå på et russekort. En gaffel og en skje, eller starten på en vits, eller hva det nå måtte være. Rannei, sett melding hun også, vil du ta den?
1: Det kan jeg jo gjøre. Hun skriver at her er samme oppvaskmaskindiskusjon. Mannen min har doktorgrad i oppvaskmaskin. Sånn som Alex Schumann også. Føler jeg. Han ommøblerer hele tiden når jeg har vært innom. Argumentet er at det er så mye lettere å rydde ut. Min mening, om du bruker tiden på å rydde inn eller ut, spiller det noen rolle,
0: ja,
1: sier han her.
0: Ja, gjør det helt oppmatt for enkelte. Hvordan ser det ut i oppvaskmaskina di? Hva slags system har dere? Send oss melding inn i radioappen. Har det blitt litt krangling? Altså, fortell gjerne om det også da.

0: Hedda May, Blow a Kiss her I NRK Stor-Oslo. Hvis du ser på apparaturet du nå hører på oss inne og ser på hva som står skrevet I det som vi kaller live element, så står det stabler oppvaskmaskinen som en svensk arkitekt.
1: Og det fordi vi har fått en melding fra Niklas, og han skriver det sies at I alle forhold det en som stabler oppvaskmaskinen som en svensk arkitekt, og en som stabler den som en vaskebjørn på amfetamin. Jeg sier ikke så mye mer enn at jeg svensk.
0: Lea Scharf var ute på gata og snakket om dette her med orden I oppvaskmaskinen, og traff selvfølgelig på en svenske.
2: Relativt god, skulle jeg si, men min sambo mener at jeg sikkert skulle vært bedre. Men jeg har følt med en del på det her, I og med at Alex Schulman, svensk forfattere og kjent podcastere, har vært väldigt långt framme med den här diskussionen och haft högt upp I media I relation till att hans fru är Sveriges sämsta på att stabla vaskmaskin. Så Alex Schulman...
3: Hvordan stablar hon då?
2: Hon slänger in allting, bara huller om buller och allt, gryter, kastruller, stekpannor, allting. Nej, så det har blivit en stor debatt I Sverige, vet jag.
3: Men vad har det kommit fram till I Sverige då?
2: Jag vet inte vad som är rätt. Alla finns olika. Man kanske inte kan säga att det finns ett riktigt svar, men det finns nog riktiga svar på hur man stablar en vaskmaskin.
3: För det gryter och sånt, det är no.
2: Det är big no-no. Det ödelägger ju funktionen för dem.
3: Hur ser Tetrisen din ut då?
2: Tetrisen ser ganska normal ut skulle jag säga. Efter sund förnuft. Jag skulle säga att jag är sån middelsko. 7 av 10.
3: Hon är en jag bor med. Hon stablar helt otroligt dåligt. Hun har ikke noe system, og det sånn hult ut I burti, liten tallerken, stor tallerken, glass tallerken.
2: Ja, det låter jo fruktansvärt slitsomt for deg, ja.
3: Fordi da må jeg ta ut igjen og så inn igjen.
2: Ja, ja det, det, det skapar jo ekstremt mye mer arbete for de som rundt et sånt haveri.
3: Hvordan skal jeg ta det opp med
2: henne? Si det bare rakt ut, veks opp og lyssna på dette innslaget.
0: Og så har du krangeren gående.
1: ja, ikke sant? Det jo god mat for en kranger, det, det altså, det med oppvaskmaskina.
0: Absolutt.
1: Men jeg må innrømme, sånn, det så veldig no-go å sette inn, altså hvis du ikke sånn, sånne gryter som har sånn belegg sånn teflon,
0: ja.
1: Så det vel greit å sette I den stålgryte inn I oppvaskmaskinen, eller?
0: Der vi helt enige, elskarina. Det flere gryter som...
1: Jeg ville kanskje ikke sa det samme med krystallglasset.
0: Nei.
1: men sånn I det daglige.
0: Har du sterke meninger om akkurat det, så tar vi gjerne imot meldinger inn I radioappen vi også. Ta med en melding til slutt her, ja, som, fra Petter, som lanserer et nytt begrep for meg. Praktiserer enhåndsgrepet, forteller han. Når like enheter stablet på rekker av, kan jeg lett med begge hender plukke ut. Det blir som en dans. Danser oppvasken ut, og på plass skuffer og skapdører selvfølgelig åpnet på forskudd.
1: Send en video,
0: ja.

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Om en time får vi vite om Norges Bank vil sette opp styringsrenter fra dagens nivå på 4%. Det også knytt spenning til samme beslutning I Sverige som blir klar om en halv time. Sverige har langt lågere styringsrente enn Norge, men svenskene vi møtte på gata I Stockholm har ikke veldig mye sympati til overs.
1: Lite, lite. Men de har vel ganska bra ställt, eller har de inte det, tror jag.
2: Ja, de får väl låna från oljepengar, tycker jag, så att de får ta ner räntan.
0: Det virusrammet cruiseskipet MS Hondius kommer till Kanarieøyene lørdag efter att skipet har fått lov till att lägga till vid øya Tenerife. Tre passagerare har dött och minst 8 smittade av hantaviruset och skipet har länge slitit med att få hjälp till att hantera smitta ombord. Alla passagerarna må bli på cruiseskipet när det lägger till kaj och det blir hämtat med fly och fraktat till fastlandet på måndag ifølge spanska styresmakter. Det som en antek är Jeffrey Epsteins avskedsbrev har nu blivit frigitt. Detta har inte blivit gjort på 5 år på grund av en juridisk strid och mannen som fann brevet hävdade det låg I en bok. Den dömde sexualförbrytaren Jeffrey Epstein blev funnen död I fängsel I 2019. Dödsorsaken fastslått som självmord, men det har varit omstritt vad som faktiskt skedde. Så ska vi höra att nordmän är I Europatoppen när det gäller hjärte- och lungräddning. Vid hjärtestans utanför sjukhus får 78% av de rammade hjärte- och lungräddning för ambulansen kom. Det visar nya tal ifrån Helsedirektoratet. Direktör Katrin Lofthus säger att detta är resultat vi kan vara stolta av.
3: Det visar att I nästan 8 av 10 tillfällen hvor det är en person som får hjärtestans så får den personen hjärt-lungräddning för ambulansen kommer och det betyder att det är de som är till stede som sätter igång hjärt-lungräddning och det är I många tillfällen helt avgörande för att vi klarar att rädda de som får hjärtestans.
0: Hvis flyet du skal ta blir innstilt på grunn av økte drivstoffpriser eller drivstoffmangel, blir det ikke dekket av reiseforsikringer. Det opplyser forsikringsselskapet Frende, som har fått mange spørsmål om dette. Reiseforsikringer dekker ting som sykdom og skade, men altså ikke ekstra utgifter ved innstilte fly. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, og I 9 timer nå skal det handle om to ting som virkelig opptekker det norske folk.
4: Ja, jeg vil si du litt innom noe av det allerede I nyhetene, Hanna. Denne torsdagen det vel to tema som opptar oss. Det økonomi,
5: ja.
4: Og det
5: selvfølgelig bakst.

0: Hej, det är den som hör på. Jag heter Maj och jag ska ge dig topp 3 i världen.
1: Yay! Och idag så är det Ecuador.
2: Ecuador, vet du.
3: Ecuador!
1: Ja, har du något förhåll till...
2: Ja, Galapagos-skildpaddan. Jag hör ju till Ecuador. Min vän Gonzalo bor där.
1: Ja. Mm. Musiken han hör på, vad tror du är det?
2: Ja, det tror jag är mycket raska.
1: Vi kan bara starta med nummer 3 på listan.

0: Det här var då "Non tiene sentido bele", och det betyder det ger ingen mening, eller det har ingen mening, och det är då självklart ett komplicerat brudd. Texten har jag översatt lite grann på Google och förstår den inte helt då, men det står ett land som är: "Hvis du och jag fick kontakt första gången vi såg varandra in i ögonen, där ingen måte, hör här, att jag vill glömma den kanelskallen."
1: Nettopp.
2: Ja, kjempetekst.
1: Ja, det er ikke mer som skal se for å bli nummer to i Ecuador lenger.
3: Jeg har fått en melding fra Espen Askeladd der det står: "Vær så snill og la det stadig være sæsj med Ecuador som ligger på topp i Ecuador. Det er retten og sletten en tipp-topp tommelopp-sang", skriver Espen.
0: Ja, men den er ikke på topp nå, den.
3: Nei, ikke det, nei.
0: Det er ikke
3: nei,
0: det dessverre. Nei. Vi kan gå til den. Det er La Villa med Ryan Castro, Capo og

0: här, George Harrison.
1: Oj, oj, oj, oj. Är det, alltså, en viktig spörsmål. Är detta den bästa låten någonsin utgitt av en Beatle?
0: Ja, det tror jag. Jag kan nog svara ja på det.
1: Och hvor är orange... det är det den bästa Beatles-låten?
0: Är det här den bästa höjdpunktsändningen från landsmötet någonsin?
1: Nej, det vill jag inte säga. Men det är den bästa höjdpunktsändningen med George.

0: Klockan har blivit 1:30. Det är torsdag. Det är snart helgen igen gitt. Så många av oss skall ju ut och resa då och kanske har du tagit fri från jobb imorgon för att ta ett tidigt fly med någon vänner till en storby eller är du en av de som ska fly till Oslo lördag morgon för att dra på cupfinalen kanske? I så fall kan det hända du gör något du sällan tillåter dig ellers. Du starter dagen med en stor pils.
1: God morgon. Skål. Alltså är det inte lite rart att det där har blivit en grej som både accepteras och är normalt egentligen att inne på flygplatsen av alla städer där är öl till frukost innanför. Ja, det kan ju vara koselig och gøy att starta ferien allerede vid gate. Jag ser faktiskt poängen om att väl inrymme och ha tagit en skål för avreise med någon kompisar själv. Och för flygplatserna må det väl vara god butik det här. Det är I alla fall inte de billigaste halvliterna de har där inne eller 06 eller 075 eller hur stora de har blivit det har varit. Uansett fenomenet har naturligtvis blivit kritiserat upp igenom också. För ett par år sedan var för exempel kändispsykolog Peder Kjøs ute och mente morgonpilsen på flygplatsen var en uting speciellt när man reiser med barn. Och idag läser vi ny kritik, men nu kommer det från flygbranschen själv. För chefen för självaste Ryanair, Michael O'Leary, är ute och ber nu flygplatserna om att sluta och skänka passagerarna hans om morgonen. I ett intervju med The Times tar O'Leary till ordet för att förby alkoholservering på flygplatser tidigt om morgonen. Målet är ju naturligtvis att få bokt med fulla och bråkete passagerare ombord. Och vi kan ju se för oss att akkurat Ryanair har haft lite erfaringer där upp igenom. Intervjuet med O'Leary går världen runt, är citerat i norska aviser också. Och bort i Sverige har SVT intervjuat piloten Petter Hörnfeldt om vad han tänker.
2: Alltså förslaget i sig handlar nog mindre om att lösa problemet med bråkiga passagerare och mer att få upp ögonen för folk att det här verkligen är ett problem.
0: Det säger piloten Hörnfeldt som säger problemet har skutt fart efter pandemin.
2: Efter covid-19 slog till så har vi sett en brutal ökning av problem med passagerare ombord och alkoholen är en del av det.
0: Och hör på det här. Ryanair-chefen hävdar sällskapet må omdirigera i snitt nästan ett fly daglig på grund av dålig uppförsel ombord. Ett fly varje dag. Och ofta har väl fylla skylla I luften som här på backen. Och så Petter Hörnfeldt har upplevt sin dose alkoholtrubbel.
2: Jag har varit med om flera tillfällen då min kabinbesättning har varit tvungen att kontakta mig och vi har varit tvungna att involvera polis på flygplatserna. Då. Som tur är så har jag inte behövt diverta, alltså flyga till en annan flygplats. Men många av mina kollegor har varit tvungna att göra det och det är väldigt dramatiskt när det händer.
0: Ja, Petter Hörnfeldt där som inte har måttet omdirigera flyet själv akkurat. Men som vi skönner, det är många av kollegorna hans som må. Och nu har Ryanair uppenbart insett att frukostpilsen kostar mer än det smakar och vill ha bukt med problemet. Är det förresten lite gøy att Ryanair-chefen heter Michael O'Leary? De som har varit på en flygplatspub I Norge vet kanske vad jag siktar till. Vi får hoppas att ni som tar en flydram imorgon och håller er på matta när ni går ombord. God tur. Så ska vi passa nog strax ta turen till nettop London här I dagens efter lite musik. Så häng med.
3: Dagens på NRK P1.

0: Whitney og Alma. Nå dansade du lite med hodet här.
1: Jag gjorde det. Ristade lite grann, headbanger banga lite den här.
0: Hyggligt detta här. Mm. Inge Johanne har också ett meisepar som bor i ett fuglhus och en humle, Harry Humle som hon har döpt den, som inte ville bo i humleboet men ville bo i det fuglhuset och plaga lite runt där.
1: Vad är det som har skett? Är det världens dummaste humle, lurte hon på?
0: Ja, och det var det ju inte, sa humleexperten.
1: Halvar Elven sa att detta sannsynligtvis var en trehumle, det är ju flera sorter. Trehumler är de som bygger bol över backen.
0: Ja, och att de vill gärna bo där var fuglarna har bott.
1: Det luktar så gott, jag är så glad i det lukta, full lukta.
0: Bergenseren Annette skriver på denne koradion nå. Jag nämnde den humlesaken till min man och han sa att humla kanske inte var förnöjd med att jobben inte var helt färdig.
1: Kanske det då.
0: Jobben är alltså jobben i humleboet då.
1: Ja, det var inte den där gode muse eller fuglelukta i det boet som Ingvand hade lagt.
0: Ja. Hun skriver också ingen av oss är humleexperter. Jag lyfta min frustration över den tillbakastående humla som jagade ut fuglar för så bara träcka på sina humleskuldre och fly av gårde ett nytt fuglepar och plage. Mm. Ja, den var ju inte dum då, den var ju smart, men kan upplevas som sånt. Men skön vad du ska göra som passar oss.
1: Men det är enten dum eller inte dum da, men litt sånn lomsk, eller? Litt sånn, ja, ikke helt på stole på den humla.
0: Men Inge Johanne har da oppdatering. Mm. Ikke sant? Meiseparer flyttet jo ut. Det endte jo sånn. Meiseparer måtte stikke.
1: Og det var det Halvar Elven forutså også at kom til å skje.
0: Harry Humle flyttet inn. Så flyttet Harry Humle ut. Så står huset tomt. Men nå kan jeg melde at et meisepar har flyttet inn igjen, og det jobbes intens med innflytning og innredning til stor glede for meg. Og så snakket vi om navn på huset i går, derfor synes hun også fuglehuset bør få et navn. Har dere et godt forslag? Fuglehuset er for øvrig malt som en rød utedo. Ja. Bør jeg da kalle fuglehuset for utedassen på Casa Cacaos, som er navnet på hennes hus?
1: Casa Cacaos heter Inge Johannes hus, ja.
0: Utedassen.
1: Utedassen, hvis det ligner litt på en utedass, så et litt hjerte på døra kanskje, eller det kan det jo ikke være da, men kanskje sånn hjerteformet hull som meisen kan fly inn og ut av.
0: Ja, jeg synes det litt trist å bo i en dass da.
1: Ja, don't shit where you sleep.
0: Ja, jeg synes faktisk det. Altså.
1: Det gjelder ikke bare oss mennesker det.
0: Men det rødmart, fugleloven, meisestabbure.
1: Meis, ja, for, vil du ha noe meis inne der? Noe forslag til navn da?
0: Ja, jeg tenkte meise. Også siden det okkupert da. For det var jo det som skjedde.
1: Ja.
0: Okkupasjon. Men nå jo meisene tilbake, så jeg tenkte på Hausmania.
1: Hausmania, ja.
0: Ja, men det jo, kan du jo ikke hete, for det jo et annet sted som heter. Men Meismania.
1: Meismania! De jo på, men selv om det har kommet et nytt meisepar, det kan jo være litt husekopanter de også. Det ikke bare humler som kan være det.
0: Humlekoppen fra Edderkoppen. Som var altså dette stedet som var okkupert I Oslo sentrum.
1: Ja, ja, riktig.
0: Ikke teatret, men som teatret sikkert oppkalt etter.
1: Humlekopp. Det synes jeg var litt søtt. Det høres litt sånn surrekopp ut. Humlekoppen.
0: Meisestabbere. Mm. Jeg vet ikke, har du noen forslag?
1: Meisebua.
0: Ja.
1: Meisebua, det jo litt av bu der. Meisebua. det kan det være. Vil du kanskje ha med humle I navnet? Fordi det har vært en så stor del av teaterforestillingen.
0: Humle ut og inn.
1: Humla suser. Nei, har du et forslag du som hører på, så ring gjerne. Nei, send melding. Jeg på NRK Radio. Det noe humlete, noe meisete.
0: Eller noe helt annet.
1: Helt annet også, ja. Vi tar imot alle forslag, vi.

0: man hade tänkt sig en flat isbrem istället för.
1: En person mistet liv i en arbetsolycka på Sankthanshaugen i Oslo i eftermiddag. Mannen jobbet med att lägga golv på en balkong i fjärde etage. Ifølge politiet falt han genom golvet och landet på backen. Fallet var på 10 meter. Står med att internationella olympiska kommitté IOC vill upphäva sina restriktioner mot Belarus. Avgörelsen betyder att Belarus i framtiden kan stille i OL och Paralympics under eget flagg. NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.
2: Rush er i gang, og Mette spør i appen NRK Radio. Kan dere finne ut hvorfor det står helt stille på Riksvei 4 fra Grorud?
3: Ja, vi kan prøve. Det er, går jo tett. Jeg ser det at det er lange køer nordover på Riksvei 4 forbi Grorud mot Nittedal. Ikke fått melding om at det har skjedd noe der, men du må gjerne sende hvis du ser noe da, i appen NRK Radio. Men det er mye trafikk nå, altså. Det er mange biler på veiene, kø på de vanlige stedene. Så er det jo E16 da, ved rett sør for Borgen, eller rett ved Borgen, i retning Kongsvinger. Der har du vært trøbbel en god stund, fortsatt stengt på stedet i retning Kongsvinger, da, sier Statens Vegvesen. Så der må, er omkjøring, der kommer du da ikke forbi. Ja, som sagt, ellers så er det bare å sende melding her på NRK Radio hvis du har trafikktips. Det gjelder også kollektivtrafikken, der har jeg heller ikke fått noen melding om at noe er utenom det vanlige, men det er klart, det blir jo, det er litt små forsinkelser her og der, da. Det må man nesten regne med.
2: En statusrapport fra herr Kristiansen har vi fått.
3: Ja, bra.
2: På buss 390 Express til Nittedal, tror vi i rute, OK stemning på bussen, akkurat nå, Karl Berner. Livlig i gatene, mange med joggesko og shorts i dag, sånn, da det oppdatert.
3: Ja, veldig, og det var en deilig oppdatering.
2: Ja, livlig i gatene og shorts og t-skjort og buss i rute, og herlighet!
3: For en dag!